こんにちは、松岡紀子です。男と女の世界ってのはとにかく難しいものね。恋人に振られて世をはかなんでいる女の子がいるかと思えば、恋人ができなくて世の中を恨んでいる男の子がいる。だけど不思議なことに、今日もまたどこかで新しい恋が生まれているんだな。男と女、神様ってのは本当に厄介なものをお作りになったんだわ。